0: בוא'נה, בוא'נה, בוא'נה. אייל, יצאת את זה בקיל לחץ עם בידם בסטה?
1: מה יכול להיות, יאו?
0: מה קרה כבר סוס?
1: איתם בסדר, איתם בקשו.
0: נראה את שכסת את נאו? אולי כותו את הכדי שזה יצאת נבין את הבדל על הטוטו.
1: מה כבר הכיסו שאינל...
0: בעצם אתם אמרת פילי ביכול לסן דבר.
1: פאי, בניה, מה כיסו שאינל? ארו לריק. בלדור כך ראשונה.
0: סיין.
1: במבו.
0: מכך סוין? שוטס, איזה
1: תכנית ש... סוסה במבו, את... במבו, קראצ'ינו. ומה תעשו? בויו למנטקיה. מה תעשו? בומבה למנטקיה. פייסבוק, תיתוקה תהיו, תיתוקה פיני בידה. עשה שמאלה, אנדרניו.
0: עשו תותו, עשה את העניין הסקנר, אותה מי, נידי, תוקה תרתי פינטי.
1: פייה, פיני בה, פסאווי, פסאווי סדה.
0: בה אני פיני גרו נדה, נראה, הייתה, היי כזו פינטו, עושה את הגורמנטה,
1: מה? מה, תהיו, כזו נוזילה.
0: יקוסטן נוטו להם נזכחתי, פצטן ניסנין, יתה רביצן, עלה מן הסופר פסיקו להקטטן.
1: זה פיצה זה הפיתו לא?
0: אלי, זה בלי, גרבי דרשין, אנסיה, זה אתם נאו. חיט אוף דה מומנט.
1: תודה קורצה מסתכל שונים, זה עושה.
0: תותו סע.
1: תותו סע.
0: דרגע!